lekhubu ha le ha kwa lekhubu ya gobetseng ke botlhasweng ba le bofoko ding ba wa ikolota anela go ika sirile mentimenta teng ga ketsehle la bua le ga se ya o di Tragale bort. Tragale bort. Vignette ici, dit.